스페셜 오리지널 크런치. inilah persembahan untuk Indonesia ku cinta. Semoga keroncong berjaya di bumi Indonesia dan maju. Salam keroncong.